0: Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: I vama isto, kako ste vi?
1: Jovan je iz Modriće, Simić.
0: Jovan Simić iz Modriće?
1: Da.
0: Jovane, jesi ti već krenuo ka staroj krčmi?
1: Pa, pripremamo se, sutra je i slava kod nas Mitrovdan, pa ćemo malo navraćemo.
0: Evo, večeras uživamo ovako live na Valentino televiziji sa braćom Vidović, a to ćemo isto, ako Bog da, uživati i sutra na večer, evo gdje braća Vidović gostuju.
1: Tako je.
0: Jovane, koga ćemo pozdraviti?
1: Pa, pozdravljam ženu svoju i familiju, prijatelja i te braću Vidović.
0: Dobro.
1: Dobre pjevoče, ne ima šta.
0: Da, da.
1: Dobro li ste.
0: Jovane, naš... Znaš kako ja volim da to napomenem u svim svojim emisijama, da li to bilo na radiju ili televiziji, pjesma i svirka jesu bitne, ali je isto tako bitno biti čovjek čistog obraza, a to odgovorno tvrdim da to braća Vidović jesu.
1: Tako je, tako je. I ako more pjesma, ako mogu otpjevati u novu što su snimili, ono, ne valjam kako ide na noži i kod...
0: Dobro. Da, evo, viće željo da može. Naravno, bit će novi pjesama sa novog albuma od braće Vidović u večerasnoj emisiji. Idemo još na jedno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
2: Kako je?
0: Hvala na pitanju. Je li to možda Ozren Gora?
2: Pa kažu da je.
0: A da nije neko ispod Ozren Gore?
2: Ne znam, mora biti. Okreće se, prevrće se, svakako veliš, jel?
0: A Zorice, znaš kako Baruša se voli šalit, pa kad kažem...
2: Ma znam ja, da, ba, pa neka malo, treba šalit.
0: Pa ja sam naučio nekako da budem uvijek gore, gore nam je studio od radija, pa sam naučio da budem gore, evo naša Zorica bude dole.
2: Dobro.
0: Zorice, da pozdravimo.
2: Ajde tako. Pozdravljam ja svoje ukućane, pozdrav za tebe, za pjevače, za svirače, za Ružu. I pozdravljamo vi sve što se pozdravljamo, i Gađinu, i Rajku, i Blagoja u Sloveniji, i pozdrav za Radu iz Doboja, a eto nekom pjesmu izabere u koju hoći.
0: Sve su dobre, jel da, Zorice?
2: Tako je, živio govornik do 105, pa opet.
0: Hvala govornice, hvala na pozivu. Lijepi pozdrav iz zemlje i Valentino za našu Ozrenku Zoricu. Od mene, od braće Vidović, od naših, naravno, Marija i Perice Opačka. Primit ćemo još jedan poziv, pa bi ja da zapjevamo. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer, Bariša.
0: Dobro večer.
3: Gazna je Donja Ljubljanca, Derventa.
0: Pozdrav, Derventi.
3: Veliki pozdrav za tebe i tvoju porodicu.
0: Hvala.
3: Pozdravljam na najbolje pjevače, braću Vidovića, Željku i Stjepana, Perice i Marija, svirače. Pozdravljam na gore u Doboj sve moje prijateljice koji se družimo.
0: Dobro.
3: Sad pozdravljam Anu Čitak u Dugom Selu i njenu porodicu.
0: Dobro.
3: Pozdrav za Vinka Mikirevića, Marinka Mikirevića u Švicarskoj.
0: Dobro.
3: Pozdrav za Miroslava Mikirevića u Mihenu. Jedan veliki pozdrav za Sreća Jankovića i njegovu suprugu Mirjanu, Mirka Veselinovića, moga komšiju i sve
0: dobro.
3: Moje prijatelje iz moje lovce koje sutra lovimo rano ujutro divlje svinje, a pjesmu koju god zapjevaju svaka dobra, živi zdravi bil 100 godina.
0: Hvala na pozivu, hvala na pozdravima. Željko, danas sam u toku dana na stotine poruka i poziva primio. Ljudi već danima znaju da će braća Vidović večeras biti gosti u emisiji Izvorno sjelo. Naravno, pozdravi iz Hamburga, recimo od Ante i P. Zubak i mnogi drugi. Nećemo sad moći sve nabrojiti, ali evo, imamo do kraja emisije dosta toga, pa ćemo evo nekoga i pomenuti, naravno.
4: Da pozdravljamo, jel?
0: Nećemo sad pozdravljati, nego kažem samo koliko je odjek bio kad je objavljeno da će braća Vidović večeras da budu u emisiji.
4: Pa evo, ja nisam baš toliko ni pratio to, ali hvala.
0: Zato ja i Stjepan, tvoj buraz. Mi imamo ljepšu polovinu koja i tekako snima sve živo. Poštovani gledatelji, ovu emisiju gledate ovako uživo iz zemlje Valentino od 20 do 22 sata. Reprizu ove emisije možete gledati u nedjelju od 12 do 2. Možete nas pratiti na Valentino Etno kanalu, YouTube kanalu, ali i mnogim, mnogim drugim društvenim mrežama. Braća Vidović u emisiji Izvorno sjelo za vas sa naredne dvije pjesme. Uživajte. Može.

0: ali u svakom slučaju trudit ćemo se da budemo zajedno, jer zajedno smo jači. Svakog petka od 20 do 22 sata izvorno sjelo na Valentino televiziji. Naravno, malo prije sam iz režije dobio poruku da vi zovete uporno, da su linije zakrečene. Između ostaloga, čućemo kasnije i kralja izvorne pjesme Marka Begić. Naravno da on ovo gleda, prati i uživa uz braću, baš kao što je i on uživo sa svojim Ilijom, jel da, Stjepane?
1: Tako je, tako je, tako je, Bariša. Pozdrav veliki za našeg legendu Marka Begića i njegov obitelj.
0: Čućemo ga u toku emisije. Idemo na jedno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, da se čujemo?
0: Čujemo se, svakako.
2: Da se prvo odmah dogovorimo ko će kome platiti piće za ovo čekanje. Ja tebi, Baruš, ali ti meni?
0: Može, ne bježim nikad. Nije beg Cicija, a da nije Cicija ne bi bio beg.
2: Ne, super, ništa, onda se vidimo se uskoro u krčmi. Jedan veliki pozdrav od Fitmije za četiri momka bez konaka. Da se živi zdravi. Pjesmu su mi već otpjevali, evo sad je bila nek...
0: Morat ćemo sutra,
2: da ne valjam.
0: Morat ćemo sutra reprizu napraviti Fitmija.
2: Pa trebalo bi.
0: još nešto, ako smijem ja sad da uskočim ovako polako, ali sigurno ako ne prije, onda posle Božića se priprema i ti polako za ovu emisiju.
2: Ništa, dogovorit ćemo se, živ bio, pa...
0: Dobro.
2: Dogovorit ćemo se, uglavnom jedan pozdrav za vas sve, za moje roditelje u Modrići, pa vidimo se uskoro.
0: Ako, Bože zdravlja, hvala Fitmija, živ i zdrav nam bio. Idemo... Idemo odmah na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer, Baruša.
0: Dobro večer, dobro, kako ste vi?
3: Borko je, Odren Gora.
0: Aha, dobro. Slušamo. Halo?
3: Halo, halo, halo.
0: Slušamo, slušamo, pažljivo. Aha,
3: Borko je pošta, Odren Gora, stelo te kućica, poznaš ti to, Baruša.
0: Dobro.
3: Pozdrav za tebe, za ekipu, te braću Vidoviće. Pozdrav za Zorcu gore na Odrenu, njenu komšinicu Mladenku.
0: Bi
3: li mogli zapjevati onu od pjesmu Čaruga?
0: Kako reče, ja nisam dobro čuo.
3: Ono Čaruga.
0: Da, da, dobro, dobro. Pa evo, ako oni...
1: Biće, biće.
3: Ajde, Željane, zapjevaj.
0: Veliko hvala na javljanju, lijepi pozdrav. Ja ću samo da napomenem, poštovani prijatelji, naravno, čućemo mi kasnije tokom emisije gdje sve braća Vidović pjevaju i do Božića i posle Božića. Međutim, evo ovako da se pozdravimo i zahvalimo naše Gđilasa i Mačka, Bistri izvor, koji su 14. novembra u Gettingenu, Hanoveriše strase broj

0: izvođačima izvorne pjesme. Gosti večeras u našoj emisiji Ovako iz zemlje Valentino, uživo, braća Vidović. Naravno, tu se vi, pored malih ekrana, da se čujemo, da se pozdravimo, da eventualno zažalimo neku pjesmicu, pa da odmah idemo da kažemo nekome. Dobro večer.
1: Arša.
0: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: I vama isto.
1: E, pozdravljam vas i vašu ekipu u studiju.
0: Dobro.
1: E, posebno pozdravljam braću Vidovića. Ako može, pjesma Nea brata dok ne rodi majka. Moja sestra je u Banji Vrućici njih slušala i pjevala s njima. Aha. Iz Njemačke Friedrichshafen.
0: Dobro. Imamo još puno želja za tom pjesmom. Pa bit će u toku emisije. Evo.
1: E, aj živli.
0: Hvala vam. I uživajte u toj prekrasnoj banji. Naravno, uz tako sličnu pjesmu o majci ili nema brata dok ne rodi majka, pozdravi također idu jednom, kaže, velikom čovjeku Petru Šokčeviću od prijatelja Tajčija iz zemlje Valentinu. Evo, ako Petar gleda ovu emisiju, onda je primio ove pozdrave, valjda će i uzvratiti mome kolegi Tajčiju. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Halo, dobroveče.
0: Dobroveče i vama, kako ste vi?
2: Kume Baruša, želim još jedan put dobroveče i prije svega pozdrav.
0: Dobro.
2: Gdje tebi, pa naravno onda tvojim gostima, mojim dragim prijateljima, krenut ću prvo prije svega od Perice, jer njega sam prvo upoznao, pa onda od Željke, Stepana i Marija, znači puno ih pozdravljam. Pozdravljam naravno sve one koji gledaju ovu emisiju.
0: Aha.
2: I sve ljude dobre volje, ali ja ću naravno opet morati da izdvojim, a sad posebno moram i da se zahvalim našem dragom legendi izvorne muzike, mom dragom prijatelju Marku Begiću na tako lijepim pozdravima.
0: Da.
2: Pa eto, pa želim da uzvratim, da pozdravim ja njega, naravno njegovu familiju, koji me uvijek tako lijepo dočekaju kad dođem tamo u Zagreb.
0: Da.
2: I naravno da pozdravim svoju familiju u rodnoj Koprivni, pa onda sestre Zetove u Švicarskoj. I eto, tako sve je. Ljude, dobre volje, još jednom kažem, i sve one koji gledaju ovu emisiju.
0: Kume Zorane, iznimno mi je drago da si nas uspio dobiti, da si se javio, da si pozdravio našega Marka Begić, da si pozdravio naše Vidoviće, Pericu, Marija, mene osobno. A ja, evo, uzvraćam pozdrave u ime nas svih ovdje na ovoj pozornici za tebe, tvoju suprugu, tvoje roditelje, Seke i naravno sve tvoje prijatelje, Kume Zorane. Živio nam. Idemo na naredno uključenje putem Vibera ili Vibera. Halo, dobroveče.
3: Dobro večer, moj kolega Bariša.
0: O, dobro večer, prijatelju.
3: Mirco i Stjepan Polja. Ja se samo bavim nekim drugim poslom, dakle, sportski komentator, voditelj sportskih manifestacija i tako dalje, ali tu smo, dakle, slični u tome. Pozdravljam vas, dakle, vas kao jednog od najboljih voditelja u OTV Valentino. Zatim, braću Vidović, zaista jedna dobra ekipa koja vredi večeras je preslušati, a inače to su već momci koji su ušli u tradiciju. Dakle, pozdravljam vas sve slušalce OTV Valentina širom domovine Bosne i Hercegovine, širom planete ove i vas još jedan put želim vam svaku sreću, lijepo zdravlje i dug život i da vas Bog čuva sve po redu. Bališa, živio i čujemo se u nedjelju na jednoj drugoj emisiji.
0: Svakako živi izravno bio pozdrav Stjepan Polju, pozdrav Gračanici, pozdrav od Gračanice do Doboja, svim onim našim mjestima koje uživaju uz program radio i televizije Valentino. Idemo, čini mi se, još na jedno uključenje. Halo, dobro večer. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer, gospodin Baruša.
0: Dobro večer, čini mi se da nam to moglo bi biti gazda Pero.
4: Tako je, svaka čast, za ovo se zasluži barem pića, ako ne može na moj račun, na svoj slobodno, gospodin Baruša.
0: Dobro, pa ništa, popićemo mi. Popiću ja, evo, na Stjepana vraćam.
4: A možda.
0: Vjeruj mi, Pero, danas me je cijeli dan častio. Te na ručak u Orion, te posle... Ma ne, neću da se hvalim puno, ali šta ja mogu, evo.
4: Ima se, može se, onda Baruša je sigurno
0: tako
4: bilo.
0: Tako je, gazda Pero, tako je.
4: On će vjerojatno i večeras i sutra večer nešto da zarade, pa dobro, neka i bio je red da počasne.
0: E, dogovorili smo se.

0: Ako budemo imali vremena, svakako. Imamo malo...
1: Ako bude, bude, ako ne, ne, to će opet, valjda, pa ćemo se opet čuti.
0: Živi zdrav nam bio, pozdrav Švicarskoj, pozdrav gledateljstvu u toj prekrasnoj zemlji, naravno svi koji nas prate večeras u Izvornom sjelu. Evo ja bih predložio da zapjevamo ponovo, Željo, dvije pjesmice. Koja bi, evo, trebala bi da bude ova Dođo rodnoj kući?
2: Ide Čaruga.
0: Aha, Čaruga. Braća Vidovi za vas.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Pjesmama koje govore o našoj Bosni, zato te ljudi i zovu, što si toliko, da kažem, dao sebe, dao puno emocije svakoj pjesmi.
2: Pa znaš kako, i ti si dio toga, naravno.
1: Naravno. Ovaj,
2: znam da družili smo se dok smo bili još amateri.
1: Da.
2: Pa to je, posle moraš puno da voliš. Znaš, to moraš da voliš da bi mogao emociju da izneseš i u priči, u pjesmi. Pjesma, naravno, svaka pjesma ima svoju priču, ima svoju sliku, naravno, to su ljubavne, životne priče koje su ispričane. Pogotovo Sevdalinke, to su, već sam o tome i govorio, da su to istinite priče.
1: Tako, znači, najiskrenija pjesma je upravo Sevdalinka.
2: Istinite priče koje su pretočene, eto, u pjesmu. I ja to, rekao sam ti, znači, to da bi radio moraš puno da voliš, a kad nešto voliš, onda rezultat mora biti valjan.
1: Tako je. Reci mi, ko je zaslužan za sve ovo što si ti do sad radio? Jesi imao nekog uzora, ili jesi imao nekog ko te bukvalno bodrio, ko te ponukao da se uopšte baviš muzikom?
2: Da ti kažem, me neke stvari koje su predodređene nekom višom silom. Ja sam sasvim nešto drugo po zanimanju, u školu sam išao neku drugu, ali eto, sudbinske stvari su se izdogađale, tako da sam ja, znači, na estradi nikog posebnog nisam imao
1: uzor.
2: Uzore sam imao, naravno, svu sreću, na moju sreću.
1: Kao i pjevači, naravno.
2: Na moju sreću imao sam kvalitete i dobre uzore, za razliku od ovih novih generacija koji imaju neke druge uzore.
1: Da.
2: Ja sam za uzore imao dobre ljude, dobre pjevače, tako da sam imao tu, recimo, jednu prednost da učim te pjesme. Ja učim te pjesme, naravno, i da ih sad, eto, na svoj najljepši način interpretiram. A nisam imao neke posebne, neki posebni vjetar u leđa. Rekao sam ti to.
1: Je li neko se možda bavio muzikom u tvom?
2: Ne. Osim mojih rođaka koji smo zajedno počeli da sviramo, moj folk band Kondor, niko od moje naše familije nije u muzici, nema taj afinitet.
1: Interesantno.
2: Zanimljivo, ali eto, ja sam se nekako to provukao i hvala Bogu, dobro je sve.
1: A možda djeca? Da li će oni da nastave?
2: Nemaju djeca, a te ni afinitete, ni jedno ni drugo. Oni imaju neke druge svoje životne želje i hvala Bogu da je tako.
1: Dobro, ali nikad se ne zna. Što kaže, nikad nije kasno.
2: Nikad nije kasno, ali nisam ja tu primijetio neki posebni afinitet u njima za muziku, ali rekao sam ti malo prije, to da bi radio moraš prvo da voliš, to je
1: naravno
2: nešto što dođu ljudi u svakom poslu, pa i u ovome, u neka razočarenja,
1: dođe i do zasićenja,
2: ali kad voliš, onda to sve prekoračiš.
1: Kad čuješ ovako zvuk ovih naših vrsnih muzičara.
2: I onda dalje i tako, a hvala Bogu, sve je dobro, i eto, tu sam, gdje sam i zadovoljan sam.
1: Da. Odabir naš Hajrudin, Hazre Udvinčić. Hazre, izvolim.

0: Da niko ne sluša, naravno, naravno.
1: Tako to. Ali eto, ja...
0: samo da na takav način ćemo da sačuvamo sevdalinku od zaborava.
1: Ja, i nisu samo ja, nego ja ovako s kolegama kad se družim često na nastupima, znaš, i kako mi to fino zapjevamo, ja, to bude baš ono
0: pravo. I vjerujem da pjevate i poslije fešte kad se ostane onako.
1: Znaš ovu, ti znaš ovu, ti znaš ovu.
0: Naravno, naravno.
1: Ovaj, i tako bude, baš mi bude lijepo, znaš, onaj, mi koji pjevamo to.
0: Naravno, ovaj, sad je nama ako ništa lakše da mnoge te pjesme koje smo nekada morali da tražimo po nekim sveskama, pjesmaricama starijih kolega ili nekih naših najbližih koji su pjevali ove sevdalinku, sada mi je sve dostupno da nam se brzo ovaj, da se brzo nađe tekst, da jednostavno čak
1: pa
0: i
1: ja,
0: na
1: svirci. To je jedan od tih olakšavajućih okolnosti. Ja, da se onaj, ali mada to ovaj, nije dobro zato što se onda na to oslanjaš i
0: to ti postane
1: obaveza. Ja to izbjegavam.
0: Naravno, onaj... izvini, molim te, moram da ti kažem da sam primijetila da jako mnogo sevdalinki poznaješ i mnogo ih znaš onako na pamet,
1: pa
0: bez
1: ja,
0: gledanja u
1: tekst. Pa ja, pjevam, znaš, onaj, dogodi se, ovako zaboravi se, znaš, onaj, mada mi u živom pjevanju, ovaj, znamo, ovaj, tako...
0: Malo nešto
1: skratim,
0: izmijeniti, ili tako, ili
1: znaš,
0: skratiti,
1: strofu,
0: naravno.
1: Da ne zato što, ovoga...
0: Sve od momenta zavisi.
1: Ne zato što želim da ukradem strofu, nego da mi dopijam još jednu, ali nemam vremena.
0: Tako, znaš, tako,
1: da,
0: znam.
1: Ide strofa, refren,
0: kako
1: da dopijam što više pjesama, tako da, onaj...
0: Mada se sevdalinka gubi kada se jedna strofa
1: zato što,
0: ukine.
1: Zato što priču, ovaj...
0: To je jedna priča.
1: Je, ako za,
0: tako
1: znaš,
0: je, cjelovita.
1: Nisi završio ovoga priča.
0: Tako je.
1: Ali onaj, i znam, strašno znam puno pjesama. A ovdje ti kažem za ovo, ovaj, ja primjećujem to kod koji mojih kolega mlađih, ovoga, on bez toga ne može pjevati.
0: I meni se to ne sviđa, ali nismo mi tu da sudimo.
1: On jednostavno mora, ako ne traži tekst, onda se ogleda.
0: Tako je, pa dobro, sve
1: ja
0: smo, kao što
1: šalim,
0: smo malo prije pomenuli,
1: ja
0: to je ovo moderno doba.
1: Onaj,
0: ali mi smo ipak generacija.
1: Ali vidi, Sabina, da ti kažem, onaj, prirodnost je najveća vrijednost.
0: Tako
1: znači,
0: je, tako je.
1: Ovoga, te make-up, znaš, ono, kamuflaže.
0: Tako je.
1: Original, to sam, što sam i to
0: kad
1: je
0: si najbolji. Pomenuo reč prirodnost, ja sam se zaista potrudila, odnosno rekla sam, obećala sam mojim čelnicima ove divne kuće obiteljske televizije Valentino, da ću gledati da ove emisije budu baš prirodne. Evo, mi smo zaista prirodno pričali, bez ikakve pripreme, bez ikakvih pripremljenih pitanja, da to bude spontano. Voljela bih čak da je i naš orkestar pod rukovodstvom našeg džihada, Džihe Polića,
1: pa ja sam očekivao da će oni biti tu da je malo pomoglo, znaš, ovako
0: dobro, pa pravit ćemo.
1: Opaskama, znaš, dobacivanjima, mislim, znači ovako znamo fino družiti.
0: Da, napravit ćemo mi sebi i tako, da malo i njih uključimo.
1: Pa ja sam, jer, sad, ali eto, nema veze, za,
0: nema veze
1: put,
0: za ovaj put.
1: Ovaj put ne bude ovako.
0: Tako je, tako je. Hazre, reci mi, molim te, da li si uopšte u životu imao priliku da sevdalinku otpjevaš na nekom, da kažem, prostoru koji je kao, na primjer, što je Turska, da njima predočiš.
1: Kako da ne?
0: Van baš me zanima. Van Bosne i Hercegovine, konkretno u Turskoj.
1: Pa malo prije sam ti ovaj, htio reći, pa eto, zaboravio sam. Ja koristim priliku da pjevam se dalinku gdje god mogu. Vjerujem, ja sam čovjek sa terena, ja puno hodam, ovaj, puno pjevam, ovaj, ja to znam reći, od Vardara pa do Triglava.
0: Triglava, tako je.
1: Svukud sam i po Srbiji, Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, svukud. I onda onaj dolazim vrlo često u situaciju da drugim ljudima, drugim konfesijama pjevam sevdalinku.
0: Tako je, to ćemo isto
1: mi,
0: što si rekao i mi njegovati kroz ovu emisiju.
1: Ja ispričam samo jednu kratku priču, ne znam da li sam pričao, ali nema veze. Da sam, ovoga, pjevao sam u Sloveniji na nekoj fešti i bile su dvije sale, znaš, u jednoj sali ja, znači to je bilo odabrano društvo, isključivo sevdalinke. Ništa nije bilo cipec. A u drugoj sali su bili su neki bend Klape dalmatinske. I oni su imali tamo feštu. I sad naravno oni su pjevali, ranije završili. Pita mene, došao kolega ovaj, iz tog benda ovamo do nas, pita mene kolega, mogu li ja opijati jednu sevdalinku?
0: Pretpostavljala sam.
1: A uspjeti, znaš kako to oni govore dalmatinci, i rekao, naravno druže, hajde vam, ali prvo ovoga, moraš ti mene što opjevati.
0: Mm-hmm.
1: Kaže, nema problema, i dođeš oni svi, i onda su, svi smo tu, nas jedno 50, nije bilo više. I ja njima kažem, ovaj, daj ti otpijem prvo jednu pjesmu, pa ću ja da te pusti da ti pijaš sevdalinku. Kaže, koju ćeš? A s obzirom da sam muzici i da volim svašta da slušam, ja s vremena vrijeme tako slušam i Klape. imali jednu pjesmu

0: Kako je, pjevljiva, želja to
1: Jest,
0: kažem ukusna
1: jest,
0: za uho i
1: jest.
0: onda ljudi to pjevaju,
1: Zato
0: slušaju.
1: kažemo za sevdalinku da nije samo naša, sevdalinka je svačija. To je
0: Pa ja,
1: narodna,
0: pa ja.
1: tradicionalna pjesma,
0: Je, to je bosanska,
1: tradicionalna tako je, koja
0: to
1: se
0: je naša.
1: generacijama i stoljećima prenosila s koljena na koljeno.
0: Jeste, da, eto, hvala Bog da je sačuvana, a sačuvali su je onaj ljudi eto da paze na tu kulturu i da imaju tu nešto neke vrijednosti istorijske i tako
1: Tako
0: to.
1: je, naše nacionalno
0: blago,
1: blago,
0: jeste,
1: tako
0: jeste,
1: je. Opustite se, uživajte, slušajte ovaj zvonki glasić ovog divnog interpretatora, jel ovo se stvarno rijetko rađa. Hazre, meni je mnogo drago da si ti naš večerašnji gost. Da smo te uhvatili, da kažem onako slobodnog, jer znamo da mnogo radiš, mnogo gostuješ, da si nam došao sa tako friškim i svježim glasom, donio takvu emociju koja se širila ovim studijom. Ne znam, jednostavno...
0: Hvala vama
1: da
0: na
1: kažem,
0: pozivu. Hvala vama na pozivu. Evo ga, i evo, skoristit ću priliku ovoga, s obzirom da si na estradi i da radiš ovo što radimo. Oboje i eto, ušla si u te voditeljske sad televizijske vode. Želim ti puno uspjeha.
1: Hvala.
0: Malo prije se dobro kazala, opušteno, bez tereta,
1: tako
0: bez,
1: je,
0: bez,
1: tako
0: bez
1: je.
0: Ovaj treme.
1: Tako.
0: Uživa i želim ti puno uspjeha znači, u budućem radu. I hvala na pozivu. Bilo mi zadovoljstvo da se družimo. Pozdrav svima i vidimo se opet.
1: Hvala, dragi Hazre. Dragi gledalci, vi ste večeras uživali u divnim interpretacijama našeg divnog Hazreta Hajrudina Udvinčića. Bilo je to u emisiji Sevdalinka u srcu. Uživajte i do iduće srijede, ako Bog da, želimo vam svu sreću i uživamo sa novim gostom. Hvala lijepo.

Dolazim da se poklonim ispred lica tvog i tvoje hriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto svode se. A konac

0: konične i metalne konstrukcije, vrlo specifični, gabaritni, koje izvozimo u kontinuitetu u Njemačku, u Norvešku i druge zemlje u zapadnoj Evropi.
1: Kako raditi sa tim ljudima iz Evropske unije u odnosu na domaće tržište?
0: Pa mi nemamo baš puno iskustva na domaćem tržištu, sve izvozimo.

0: postoji ta grupa o kojoj smo pričali. Ta praznina koju vi non stop pokušavate da popunite nekim spoljnim pomagalima. A da li ona uopšte može tako da se popuni?
1: Neki ljudi koji te vole, koji te čekaju. Razumi da mi trebaš trezan sa glavom.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.

0: Gde su? Šta je ovo?
1: Šta je ovo?
0: Kako da se smirim? Kako da se smirim? Meditacija, Stojane, meditacija.
2: Kafansko veče.

0: na prodaju 2500 metara kvadratnih, Cerik, Brčko distrikt, magistralni put, useljiv, poslovno-stambeni objekat, površine 444 metara kvadratnih u osnovi. Kontakt telefon plus 387-66-712-559. Na prodaju, plac sa poslovno-stambenim objektom. Cerik, Brčko distrikt.
1: Kafansko veče.